lätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset fra en månestråle.